daro aibe ka munoziva kuti kubiko panonzi jambo apa jambo isishonaka Kiswahili mwana mdara ndokuti good morning kana maskari kana makadini ndokuti jambo ikokoko ko zviri muropa ka kanindo ka ndo musambo wekwedu kukenya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zviri muropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi

na nyuchachi kwa kama kumbona azi azi na choto kiambeke kaka nakazwaka kana wakati punguza kwa mrego andaka nakati kwa nyugumazi kuna nga hiko kuseri uko adoni ni choto what's gonna say remember say ai wakati choko choko ni mbushaka nakana ika eshe mwani zango zikuwa zise zoste kupakuno kuchanga kushuwa wano kupete pauli pabo pakarada

Aw, aw, aw, aw, aw, aw. Washa wena. Kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile wat

1, 2, 1, 2, continue to type those kokolokos. K-O-K-O-L-O-K-O. Tete-tete, mpukonuza ni njimbo yacho. Ya, palani konoko. Tengleta konoko kuti ngasi kuti ukamba kanjani, ito sikamba kanjani, zima ndundu ini. Ito si mtsuwe mbi ini na. Namusku itizwa. Tuwe bazi razo ndibu zi. Tizwane, tunzwana na erifu, tunzwana ni zimba na ika. Imo nyora kuti kokoloko. Mpukonuza ni mpa uri pachona. Adi ni kamtapi. Ya, donya ya chu.

0: ndoda yeye manzi noongo chitoro indi here uyoye wekutakizwa
1: chela malangi
0: akapeza rara nevana zikana vake
1: chelengo mchitonga
0: kwa mwada kuinangisa kwa chanisikwenda ni miko inda taura yeye mviro mviro ze kuparara mungo zwezi izwe chwaka ima fundisi wa kuzana ngurele adisi mfundisi kaili nini mnu zia I know kufara shedu na ina asidoro nakati apana chakashata pa kuyu kunuwa doro kutara chokwati zvaunozo ita zvachona kana warinwa kana zvisina maturo then rashata in fact iwe ndiwe washata mukana wako wakutanga kungoda kurwa wakutanga kutuka vanhu wakuita zvausingamboiti kana usina kunwa kana rakukuchinjisa pfungwa chete nemaitiro your behavior ratoshata unwadoro svikira wako kuti kuna mai pfutseke ndokurovai mama aiwa aiwa auchaona kuti ndara ndisekuru ndese kutononge vana vadiki ukona rodaroka siyana naro tiza tsapinde mbao wakutafanike samero una samero rakaterera audaroka yona samero adini ngenyiko uchidaro kunza kwa Jonas Itoni.